0: Reklama.
1: Polishon ase martivi aras roskhopila. Daafiksi da ganatskhadi saidze mogo certili G da miige tanxa dgesve sheni avtomobilis uzrunoqopit. Damatebit informatsiisvis dagvikavshirti 0322 254 600.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri 577 50 10 28.
3: Ქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.